0: Maja kane mache nyoge adulu we. Gearu ni tu Maxim. Moge adulu. Gearu ni. Awe.
1: Ancien guerrier la Georges.
0: Mm.
1: Mo passé Gain Pierre Rougeau. Passé Saturo. Mon pointaillou.
0: Ah ou.
1: Amo a kewe clé. On est allé Pancro. Dieu Fakobrio. Quibrio. Semiao. Mon pointaillou. Qui a quelque part. Et nous y a quoi une yo.
0: Amen. Amen.
1: À sa water. Et à Kagidao.
0: Ah ou.
1: Et à Kmen Faipoyo. Ou tiye a ya honte à dire. Et qui est nige Mathieu. Et il dit Clay Mpi. De men mena de kidia emwa ke auruna monomua anomua amoyon pepe kuyane amwa ke agidia gea anomua amoyon pepe kuyane amwa ke agidia gea Jésus owo auruna ma owo esmente ke auduna ta omo ya musume bloa bloa me kwede su e ken yuri yo dewe we oja e kirupi ye kane o urujun pe be su otun ke auru toa ke auru oneon toa ye pe ma de ye mo o urua ta diwa onanyo pe pe kuyane anumua amwa ke agidia gea ke agidia gete ke agia na nata di kli ani anuata de appointment ake ke agidia jewi dadi ke agidia gea me nyoyo chenete kaye no weje ke amagidia gea kaye no kaye no sono anna sondie an wu sondie weye ke agidi ageye moye ke agidi ageo ke ke awu na Jesus na mon pepe kuyane e si e ine na mon pepe kuyane me bode be e nyon pepe meni kwe de be a e ya nyon pepe ni kwe me na bo agwe ke awu mo ye Jean il dit clair pour yo mbe il dit mais tant pe na je dis oui de dire on a un mono a moyok me a ke a urunita a ma pepe kweni we a mo o me a ke a uruni o tua ke a uruate o me a ke a urudia o poa ke a urudon we ke awru anwoane e kwa pepe niwe ke awru nyonwoa bo nyonne ke awru bonwe ke awru ne emene peyo damba eme gi de nyon kemene amwe ke awru me esekula ke awru ne gienwo bo nyon mendiwe we de okemeni amu pepe ne we e pojiri pa bo de akemeni amu bo ye pe je we me ke awru me ane pe ba ya ke awru dia me we ke awru amia di ne e sa keme kula ge kane bo enwe mi we we ye di fai po yan keme fai po ya awru son fai po ya na son fai po te no ne ge je som di ne e kiri eni wa so ma agiri klai kemen gwe pwa mi ye pe e ye agiri me kemen gwe mpe ye e kiri eni wa ke awru na davi na ke awru na emene ma damba e gi ma na ke awru me e sadi wetu kula ke awru na men bode san ni yon kemen ni wa eme tu e ta upe ye kane bonyon wa mwenwa wo okme fai poe ke awu poe nyon kme fai meti jesus na amoyon sa de ke awu what wet no am a Jesus gidi am a ke agidi agia de ke awu anu aye nyok mendie etie we de die Jesus bruwe ona ye det ba ye jampe e moyana nyo ye jondi power mo nyo okwade ye omo ye jondi klo gidi ye det ba ye jampe ye eh nyo ye jondi power then one mena we ye kamagi we me de ke awu ni efsema mena nyo omo pe gi fire omo o pe gi fire o yo pe wembe o ye ti o yo ke ti tuwe omo be then one mena nyo bo teni we omo o ke kamanga we o na o kamene demo oh, my check my memory. Then at the song, you are check pan and talk to him, and not the blade and can. Cabo in a peg if they give five mona luyeke, ye de diluo, in Benio Crusso toque, ye pet if five, where can Kayagi see a ponte? Ten one, men a young di clogiana, et a quanti, Jesu ri, or na ye ambo agana. Tena tiegio kae amwane tenane amwe namaya bwenkwa giwa wede iwe amujwe menyo ye ke ajwa tenana ma Jesus tena omwane namaya ma nyo tena wo nyo ombe ape moye nyo on me ake awu ni sonson mo nyo on gwa ke awu mo ka ene gien wo wedi me wo nyo kema mo enwa ejwe tuwo bo son semplan capin we sonyo no ti pa sike we ye ke kru siwe de ansaya no ana mene amengiadi de no mena kemenje ke lu anyo we de an kemena muna egweni franka tan ba anyo ne ton gi enwe tan ba anyo ne giri ani plan giri de ewe ble ke an tu bo isieka we se giandi me se gi sina se an juan me se an ken me we si enyo kwe we nyo we kamwo una di okmen ni muka o se todi ni en de yire ne yo no kele de ti o si o ke men me su o se gi am di me de we su wo si enyo kwe ke awru na gi awo bo me awru tu di we a gi an ke kme di ni amwo e mo akme wetu kula sa bwe sa akme kula we we ake babo nwo mi kan we we te di fai puwa pun we te akme na mande ke asuna we ete ndoyi no pun we te di ble an ku mo we te i te ken te pun te no na me na ake a ru pun ne son e mete ye de nyon ru on no ake a ru nyon nwa ke awru gi gwo de muno o sebe e yo kame fai po e bonu ke awru gi gwo de mo e po an kame fai bonu e gwe ke awru mo e tu ke ati sina bo e no nyini we ye bilu mu gwe we di mo we e se an kame fai po e ne de bo no na nyon tu o gwe ke awru ni o we onu an ba we ke ti mo o sime ke ati me o sime ba we ke ti then one men o ye nyu rock men o mo gwe mo wonte den one pon wonte simi apon giro mo je ye de na meme kia dublia en ya de na men a ne a du a che pana e mo nu kia du mo womble then one men a nyu ro no o simi apon ti we ye o simi apon de nyu ro mo a gwe mo we a nu e kia ru mo ese ke ati simane ese dune ke audune ese nene ke adune e be ke anyinji esa ke ati kula ke adune e menu we nyo pefai nyonu ke adune nyonu ne adumu we ampo ba uji we aflemba injekane nyo ni apewrua nguone de ne ya asme ese ke adubli ane na dewi a ke ati simane elue ke a ludi a ke atisme na ke asu po ajewe we ke atisme ake ati smene eteke ya ni tenwane mene bwagwe ke ati mo aje kanwo ka ke asu me ya aje wepo boke asu jange we apo we deni asmene ese nyoido peine ye ni smene ko ke auruna ene kire jo e blegri son get eni anyo pe mwana ke ni mo pe mwa uweke deni asmene Kiasu, bwe po akmenye wo, kiasu ben eya akme kula sa, ye kane, e akme fai po, ka eni anyo yro pe ulua, wo akme, eni o fai po, ke be, eye ma akme fai po, bo mwo kiasu wa ulu, men bwe gimo, bo mwo kiasu wa ulu, de ya nuna, men akme na, ke kake ki aya gisi son nuna, emen yene po. Then one men at the quantity up one in there, men wish they do it. A keke, I did a keake, nyoke, keag did a gea, a quanti. Josina, tena two to near Bogay. Bo aunt want to wear aunt in an air, and memoir in an air. Totty woe, mamma ye beer, we are not there. No, you don't give beer. Come say plateau ye. On ye beer. Kata plato bon seye, ta koko di bon seye. Giro ni e biya tade. Mem on se bus sa yekba non se di yake. Ka on e biya. An pou a gi a e. Inye ken po ye fo yire we. Ta ke a se a ni we e. E ya ante nane. Ande, de kwante, de jesu ni asi mene. Men an yon pekbe kwe anino. O mwa ke a yide gi a. Ande wi. De na pepe ya ni kwea na mena bo ne ke ya wupunwe ke ya su ne e sa antok bo an de an keme ni amwe bo ke ya su se wu kula ye mpewe en guwegi en kenken en ye ke ya nye en ke an ke ya yisi e se nyon yro tine e se nyon yro tine en bo nyon yro gidi pon furuwe ne en me a ke keme ya ke an ke ya ma yisi ya we jan di krona e mo adenia ama ke ai ke bana an ke ama bi ai te awi da di den one men in tu an kemen ti ta te akme ta ni akme ne ya akme ti tu ye kane an akme ke ai di si ke ai ke pa po lu na duan de jesus ayin mu amen
0: amen oh pasteur asse ma jaw bo bla au du du padwa nya oke
2: Nyon aple oye diye, a diye jesu bo, sit mwa se imo, se nan gizale. Aple oye diye, a diye non imo, pipo a se imo, se nan gizale pole. Diablo awa diye, diablo ka jeblo nyan, kanyon diye bo se ple, nyon plo se jeblo de. Bo ple ple ple, bo pale fla e diye, bo na diye se de mwen, diablo men ma pale. Bo ple ple ple le bo mou de paride, bo nan yon se bo nye radio at mon gade men. Nye o ple o ye diye, a diye ble di bo, pi po a se il mon se nan gizale.